ana atene sopokumu me hune yako na suna kaichio dai nyomno brogu eya ya pa pa pa pa eya ya so be boy juma pa ewe ye no oh I don't think any part e told I feel disappointed no bit me bo an yonku me bo bi pa ewe ye no ni ani pon ni din no onwa na wenu ni so me nya papa da woni pampo aka na wonu ade aye wo no so se unye unye papa bio wa yo bi adoye echire di boni na echi awuka wa kan tam se wo unye papa bio onbo ani pa bio o se de aye no sana nyankopon sonte ya moma yen fili bibi ma nyankopon so kakra e christopher yen fili yen nyatin kan bi ma nyankopon go nyankopon onda onton ko na onda wunti and then watch my bebre da da ehun krom kan bi ma nyankopon na yen sum yen fa yen firi akoma mu nyina na yen sum nyankopon na ne nji ye ma nyankopon di ya ododo how can a whole god nyankopon ko bi na no akase menum like menum me hu se me bo onipa o so nu ni hu so bo onipa aden kra na ye titi nyankopon sa

pre. It's a jawase muni na ma yo wa nyanko pon. Non kone kone mao. O kono be kwa mo, no so kono na se fata so show in yon yam. Obe kwa mo bie hu. Nyanko pon o tiaka papa. She soon sonny ye. Umre swan. Obey ye amanaye fe.

0: e yiri sa DIDBS de sompa ohun se bi wo ha yewi na nchanse na mframa tu ni kodabi de DBS na boss da so da so uwi awa ye ho adwuma danu mu adwuma ye yoba sa tena ofie mama den se no bi na obeto de si udan no na de boss wo kama na aniji sa me se oto a wo ha mu chiche mudu 10% ye ti free bo no so ye de sika ni na ma e na wo mdo obani so di nchanse na chi sa finchia duo no ti na chese odi wo ma odi asem e ye me muso ni akọ na wake up no ngwa chipe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe enen so ebeyire da ya wie ye de ya ba ya sabre kura ya bedu
1: nti omo ma ye mbo bi won
0: da vida ya bi ya bedu ya bedu ene brazil ne norway ene nyumre no ngwa pepe omo so di benwa ntam so we die mu ye emu ye ma brazil tanze no we pa de omo ko mu nya de nsa nti ye ba omo ko mu nya de
1: haland
0: oh omo ko mu nya de Kodi voir fo na ada pafo omuko munyede.
1: Oh okay.
0: Ti ya ba sisi a na sports no yato aso.
2: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me di twetwe mi se. E ma me confidence de muni nyina.
3: Se wushia ama na me si fit eh guso na me sre a. E ye onwanwa ohu. Me di Kel chako toothpaste ene twetwe mi se. Oba de ne pa e wo bi di mu no. Ene ye di aye Kel chako toothpaste. E boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu to crow. E si a hye ene enumunka. Sure se ama ni Kel chako toothpaste so ni ye. Ye ti center for.
2: Me di magic Chaco toothpaste at tubu. Me isu na no panya na jua meko dano. Ema me siye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na me si 32 ni ni negu so.
3: Enkane no ania mame num di bidie chuchri yese no. Asaya bebiye mu o. Bidie wo Kel Chaco toothpaste mono. Ema siye fita. Ema na hwote. Nesa yin kebia. Ma wanu miye kram. Enunti mua mono mkafe. Wine. Eni tobacco e kamo seso no. Abama mu o. Kel Chaco toothpaste. Sankofa. Yenchi.
4: Kel, happy smile.
5: There was a man who was sitting at the beautiful gate for 48 years. But do you know that when God was going to change the situation, it didn't take all 48 years. 48 years, but it didn't take 48 years.
6: Abrabon mu ya de, wo hian kran hyesama, ebe kenya wo, etimi abobra ne yie. Nti yeto nsafrɛ wo, setie the Royal House Chapel with Apostle General, the Reverend Sam Kranchi Ankra. Ɛwɔ adom 106.3 FM so. Kwesi ada we ni kwesi ada bia. 9 a.m. kosi 10:30 a.m. Sieye, na ebe yen hyira kɛse ama wo ne we busue mu.